0: tubandanya twakira abanywanyi ku murongo Alo. Ni gute ni gute. Umeze neza?
1: Ube pati nikipulika.
0: Agarara neza hama tuyagi.
1: Ni mdakula na jeremi na jeremi na jeremi mungondo. Nda mapi ndi kitoto ya china kutatu mmarawati.
0: Eee.
1: Ugo.
0: Umusu imana mweza kuli.
1: Adama nifu umusu imana idamu zanyene.
0: Murakoze chana.
1: Ego adima mjambo wanje wese uri mungondo papa na mama na wekubuka na wese.
0: Barakumu.
1: Mwane watu diyo dene anima umurasa wika chegea ya mwuchoro. Na rendu kukaita na zea anima njembe na zamu kuru wata mwenyenga na kabe mwenyenga.
0: Barakumu.
1: Ego anima harika njembe na igini chizingwezi gari ya vinisoni mwibeni. Ego anima njembe na mwezi paskazia ni madame chegea ya mwuchoro mwene.
0: Barakumu.
1: Mani na kagrama niko hada nina mwuchoro.
0: Sawa sawa.
1: Ni mama alichi na papa alichi waligai uronga. Hali ama mimi sana kumi ya diyo indi nikichiwe. Wede kongwere.

0: Alo, alo.
1: Ima ulu.
0: Nikute, nikute buwana.
1: Nisawa.
0: Tuvugana nandu tukwa kuyuri.
1: Irari, Lafinya, mna irari.
0: Lafinya. Mesaje ya uriya isu.
1: Mshuji kitondo chika wa tuvugana wosi. Ume na vanzi. Na vanya nga wosi. Ndawesu uja karimbo kima na wuko wa pastor iropeze. Mbeeshe.
0: Kitu, nibeesha. Sawa, sawa.
1: Murakoze mjimu kima na mwizi.
0: Ni mukanyi.

minota mirongo itatu n'umunani inyuma y'ikiganiro icyo utabonye aho nariko ndabayagiramo ko n'imiryango y'abarundi n'uturirimbo twani wacu n'utwo mu mahanga tubanenge tubashikira uturirimbo tuza kubashikanira kisaha zitatu muri iyo mwanya naho nje ntangura kubayagira ibindi bindi nabateguriye ariko rero kubwo ari ku munsi w'Imana umunsi urangiza inga reka ndabakanye mu Burundi ke ndiko turirimbo dutandukanye twabo twani wacu ndetse n'utwo mu mahanga ndabatumirira mwe mwese muri ko muntega biri ndabona abari mu bare butandukanye bari ko bantega biri yego ndababona icyo no babwira muswage nke kugira ngo ejo muze muzinduke ku mirimo ya nyamisi yose uno munsi mwabonye amabisi ko yabaye ugwankore ntibyari byoroshye kumbure mwabuze amabisi kuko mwari kumugenda hirya no hino ejo naho muruwazi yuko muzo muri kumuragenda ku mirimo ya nyamisi yose gerageze rero mutayakiri kare kugira ngo muhave muruhuka ejo muze muzindukire ku kazi atangoma.

abakora ku murongo wa mbere sawa umurongo wa kabiri tubakira umurongo wa kabiri tubakira ni mwakore ku murongo wa mbere 38 7 76 78

0: Nama horo. Turashi mutkwa kuri munhari yokuwa witkwa ndi. Muri kama mutkumbaneza.
1: Tuwa tuwa mungu katika lugulisha genti kaho.
0: Asante sana.

0: Ejide, Ejide.
1: Ejide kwa imande ya bara ya nani? Imande ya bara ya nani yomupitu?
0: Mundari yeye, shakinda arindara yeye.
1: Gani ni gam kabezi?
0: Mviri, none kabezi ni mundari yeye bwan.
1: Kumine mukere.
0: Indara, ngene indara, inindara, indari yeye.
1: Eva na yoni.
0: Ini indari ya Bujumbura njia kujingurube. Aya wari chupa juu suli yoyo aswa chuli wachuli to.
1: Nukidi naone.
0: Sawa sawa tragushimi. Ya. Izina harat kwa matuko azimu za makumini kwa matuko ya vuzi mugavu. Nakundi. Eriko imezi. Kuna kupata na kukosa. Na mungu ya kwa jinguwe na yoni yoni ya iyo. Aha. Halo. Na mahoro. Ninde utwa kuri mu ntari yi?
2: Yari yane.
0: Hehe.
2: Mwaro.
0: Ah, mu ntara imwaro. Niko mwaro si ntara uciwemere yo kweri ndaguheruke wemere.
2: Yari yane.
0: Alala, mwaro iri mu ntara.

0: Ni sawa?
1: Sawa sawa.
0: Nindi twakuyiri umuntu ari iye?
1: Korode mu ntara ya Bujumbura irare.
0: Ntara ya Bujumbura irare ibaho ni ntara ya Bujumbura muri make tu. Nari?
1: Sawa sawa musaza.
0: Sawa sawa. Nokore ntara ya Butanyerera igizwe n'amakomune 8, komune Kayanza, Kirundongozi, Tangara, Matongo, Busoni, Kiremba na Muhanga.

0: Halo.
1: Halo, halo, halo. Buenas tardes.
0: Naam.
1: Mwana kumichane kuri indundi kisi.
0: Turashima. Ninde atukwa kuyutukwa kuyuri he?
1: Urajuka na mwana kumichane kuri indundi kisi. Mwana kumichane kuri indundi kisi.
0: Igihanga murahangamye ariko rabe neza wandahagaze ramashetani sha
1: amashetani namba hari hapo hamezereza bose kayiru kayi
0: none amashuri yako atadushikira neza vyise vy'abantu vyageze gute
1: ubwira ngo neza neza nyo uranyumva
0: ehe bandanye
1: amarero
0: ehe
1: banze ni furu kirekiza yagenye byakirije
0: yego
1: kirekiza amesha makuru bose kuri indundi kiriti yakinye bakunda cyane
0: kwizera rya bose reka ngo shimire
1: atame cyane bako ni furu kirekiza umujyango wanje wonyese bikome nga ahagire tanga atakimbona uwo murobere ndabona imana umukanyosha kacha mpona uyipota kwa masifu nga hafiso kwa mpona kwa mwere wa nashani wa kabili nga oye mkenda
0: ego
1: kwa mpona kwa mpona oye mpona kwa kukia kia nga mpona ayipote mpona kukikiro mpona erite kwa mpona kwa masifu nga hafiso kwa nila ya son kwa mpona kwa mpona kwa mpona kwa mpona kwa mpona kwa mpona kwa mpona kwa mpona kwa mpona kwa mpona kambone abari muri cyakandire cyaje kabiri cyaje gatatu cyaje kane cyaje gatanu cyaje gatandatu urumoto muto w'udongo akaririmbo
0: yego
1: cyane akaririmbo kuko n'amashyi cyane bise ko ngo oye mu gihugu cyacu duhane ya muri Congo bitse kembo kembo
0: kitwa kembo ke
1: cyohera uye shanare na perige na erike nchebona sha Claude oye mu gihugu moneda parata oye kumugirigiri nchebona abugenda nchebona erike aye kwa oba
0: ego
1: era hayro ni yukuri sura ya wanze ijitu tsaka oye rumbo para atahira ku bachana
0: sawa sawa
1: wagera ku mukimbo kimbo kimbo
0: kimbo ntugira ikibazo barakumva

Kembo kembo mokili mobimba. Allô. Amahoro. Urasubira twakore mukanya majwi ya ntadushikira neza urasubira twakore mukanya.